0: papi, papá, quípate. Chaltieto, pato, pan. Capapan. Hasta. Cate. Topra, papo, ya. Powerful. Kyo que ya. Fishes. Chuti va loco. Shatila es et. Islie. Matopan. Me. Ana. Artat. Apneme. Dharna or Seva. Me kadam ko aage badhana. To sabhi ne matopan ka ye sab fayda utha.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।